Eddie Grant ne bo plesal, I Don't Wanna Dance, mi pa bomo z naslednjo, ki je bila nekako pred svojim časom. Rick Astley je poskrbel takrat za čisto nov zvok in je opisal, kako je, kad ti da znake, da bi bila ona s tabo. She wants to dance with me.

0: Radio 1 80-ta.
1: Odprem okna in pozdravijo me ptički in toplo sonce. Ej, pomlad, lepo je, da si nazaj.
0: Pomlad. In samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1 80-ta.

0: pogreje sunček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.